Bun Chicken în New York, The Shocklanders. Seguimos con la fiebre mundialista. ¿Qué tiene que ver, no?